ce mai ce tele, ui ce mai că sară felo. Uite ce mai ce tele, ce mai că sară că zi her poate, ui joabe că pe pe școală, mini abdo pe gere. Bele ce mai ce tele, ui dește potine, banate, care bubur pe te care, hoabe că felo. بله بنده رومیا وای بنده که گرانه خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو